0: Eti ye kasa ba waira. Bilha eye Rahel na bawa. Ah ne papa de man se wo kwa wade de ya we nkono nkosomo. Na bra Rahel hu se awo eye de no. Ano odin sa ba wa ne man ne kunu se won woma no. Enti Naftali ma me no dan ma me no. Tini yo. Ah papa no Jacob ene sa ba wa na wo minu. But still now Reuben had the gas, the momentum, the infantry, the audacity, disrespect, and silly courage. Be it, you mean, papa or ba one in a womb, you know, ne papa, you know, in a womb, you know, Timmy no could die.
1: Super FM,
0: or send a papa in a day. What he? But the man didn't utter a word. Papa na nka se biem. Papa na mie na no. Papa na nka biribia. Papa na misa na se Reuben dia na waye. The Reuben fi se papa na hu. And na wakofa obi re. Me se obi ene osofo obi yere twempra. Obi do hene bi yere twempra hu. Ohene now oya ofise kas obi your ohene a eye just a title
2: no jene
0: let me tell you obi ye kuro bi hene ye onkonwa bi afre ne konwa tuntum ohene te akonwa tuntum so na impo on te akonwa tuntum so a se na konwa ne tuntum pa so far as a friend or henny, ne ye leading no, that person carried a certain aura, a certain authority, a certain spiritual guide. Be say if you could not cry no teswa, the spirit of that family no is behind him. That's why impulse we need the high spirit or him, young warrior or him. Mese unni ununye ni pa usunsuma no den a wa hema mpu ye nware no men ka sa hema afo ne ye yi o but they carry some strong spirit
1: yes
0: ah so o ye Kristo ni pa akonya no watese no is still behind that person still protect
1: yes
0: me o de hema ye usiga mami ha Kurubi hima eye wo sugar mami
1: yes
0: and a young guy wo sensin was usisi ketre no okusi ni so
1: wanya ni eye
0: obi chance asiamo na da nkunya na ho ode be soro wo so no
1: nya jefo
0: emere bi ase we de na esere so na obi atimi a ama brekiyat abrante ama brekiyat ya atima ma komfo ba brekiyat ha abrante wa ugodro
1: komfo
0: wa ma komfo
1: odiwe sa a otime ka busule
0: ya a branch it to my confobano. Break
1: it. I don't
0: know. However, I will go through. Wouldn't we say, obey ya me conning will kunu? Wakofa. Tinium. And in summer, about that social program, say about that we are not other programs. See, some pound common on me are the idea. Do you know Anna? Ubina Mirabeda, and Ubina Mirabeda, and Ubina Mirabeda. Let me just tell me, man, I am to be beginning home. Now you're friend, man, so on the bar, and that's why. No, and you're about Ada Jay in the same year, some year, new. I am no meaning of phones with the room, and him said, I feel sad. No, I got Anne, and I didn't hear my eye.
1: Ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha